0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yubiru tewa. Ah, iloko kamu penye.

0: Tiendo a chel due ma chel mo anyen. Eni mo apia bor ya bor ya. Mo je mi kayo bin wor kwa mi jan. Bor charwel, charwel a teme yo pi wo chatorio. Eni no a chel karama.
1: Aya, awa a jo senda. Eni mo roma la ya mo rola ba. Eno. Kwana kwana moyo.

0: Or Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti winyo Or Radio.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duong dini kompiki kanina joa barija yoti ni kora. Nuwa pundinu kwero punyu kwa dong nye kwero nakalego. Ni pingu wadwe na wawoke. Ini ngati beri ina dao ini geoto ya kuo. Ukuba nye beda duong dini kune tamo ni ngwa raji boro banga donga binu kwa nyeye. Kuri ngeo ni ngata doku beda kuo banga dong maro to twal. Ini ngati beri ina dao ini geoto ya kuo. Time wao ya kono ring mwa beda tiju banga.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Piyom.

0: And come in, you gonna talk to me, Omega. Bon la bon go wanna ti balba mego. Wa o chuni dan lo no ra cho la bori pu do la no wa mega na. Ah. Nyenga. Papa. Ani me mi ni e mo login.
1: Ngani.
0: Ti e kan kum lo ri na cho la bori.
1: Ngado.
0: Oh oh, akwaru gi na cho la bori.
1: Urwenya rwenya bo.
0: Oh oh, nyere urwenya ko ko atama nok do ate tu di ni.
1: Koi tam.
2: Inu.
0: Oh, tima bori akwaru yo adu me ba lo no mi ko me lo ya chi gwo cha.
1: Ara la ni bere mu amwane. Ah. Kom ka o ko ko lo wi wa pe. Me o lego. O ba dan ko ye.
0: Olego, inying. Inying papa me a word me oba papa wa. Amen. Karamuni lego ningo. Iwa di ukwa yoba kuru tamate. Kuru di ulogo chuli wero koma. Kuo doge kobi wa iti el nuo do toro wa. Banguru du ajale rio nuo do lilo kotu kikwo. Kuo kobi kobi wa iti.
1: Papa ba.
0: Wee mono ba. Aya kara
1: no no bera rat
0: kobi
1: kwenyoro wanno marregera
0: kobi be wonno marare miri winyo
1: wana tie winyo
0: elebe konyo kuo miri wego balo no begerie. Danka wiyi kobo ni manu yini wogonyo gwok daye. Niji na kare koba munu no yini wogonyo chige. Danka chige pedo wiyi.
1: Nana dole. Aya.
0: Panata moni.
1: Awel gwoku yue. Ya kwam. Nyo luonyo ye peter kwenyero em.
0: Erin gambi nyoro mi tunu tunu ye petero ba bogi duom akira kome neno mora lagi nung di chunyi ni ni nyo kome lagi ni ina yero mi danka kuri rayo mi na ine bilo giko kwang tunu ye
1: aya
0: uwenyo kire mono karadong. Bere penye wuno.
1: Yoko vene monti a deg miyane.
0: Ami a mire da guok da hai.
1: Kobi.
0: Tanyo penye en kobo ni manu. Guok chio ba mugu wao chunyo. Luri guoko ma kech munu no an kwa pili ngom. Akanyo kech koma na aworo an na chulo ko.

Mamut ya gurri. Yok chon adok do adoka. Anenu gina me obiro wawilo. Kobi. Chomwa kuwilo korigi ba. Chokere wilo korigi me koyo me kur me odiko. Ma wilo korigi ya wilo me kwalo ranga. Unir mono koi koko me kwalo ranga. Mondo vya wote kupa midwa paju.

mayayi wili kwajo kuninge jiluti borwa ker tunga ngangit chwara yi chwere chunya ba yin ko wili kwajo kuninge jiluti borwa ter tunga ngangit ah amani mupe kuna wokoda anna menu mi awoba ba anela muwe na tiye acho merike je ane ko bi anko buti mu cha det ite rongoka apu nyata kwangi kubi awobe kuno atenu mkulu ya onyoranga keti yudero anicho kwenye nge atendu mkore kodo aaa nangu te kwanya ha kubi awobe kuno atenu mkulu ya goloranga onyi yudero anicho kwenye nge atendu mkore kodo Ateng wale koko ana, aku kum koba koba. Iko kina. Cuara nyiri wangu cunya, jinui wili kwa ajo.

Akongari, e kanyo adom denja okama pinya ne apenyo. Akongari, e kanyo adom denja okama pinya ne apenyo. Gyo mbe yadoye, ni nganga ne kopono akechi e jimi.

0: iwa. Kaka na rajo jo wango iwa. Kaka na rajo jo wango iwa. Kai wene no timo bala mebi tugo de twa. Kaka rimando kai kumarai ati na jere jaten mo mochili.
1: Piyom yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
2: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimar me pacho.
2: Pimar me pacho.
3: Iwan lang yo bido te ah. Iroko kamu pene.
1: Iti yunyo or radio.

en kay chieng oduogo en dude wuonu matin omera matin kidiera mora manui jeneri loyado kun mara diera japudo amaro dan diera jao kane atunu nungwaj uruwela rega ngilamo maro amano uruwelo soda ngilamo maro amain riu tira tia be round table kwa kwa emoji.

banyar kolin kolin ruter gulin irno ana woron water ranga banya igarmo tunu unuru bulokiyo inu yukolinu.

mga puwindino teri nyimbar puwindino wego legi buko lego dong eni wie ningo puwindino chokodong kwa ni panua.

Utu ni kare me pega dore pe pini nye ado. Utu ni kare me pega dore yini pili kuya. Uba ana wuya lako bo duku, ana wura puno ba yini nena dore miya lako nmo mapingo no. Uba ana kuide chwe yeto weka dongyo, aligi dong kong dongu.

0: pui de juye to weka bagdogi ubanga na pui de juye to bolla utuni kar me perado yin pinya utuni kar me perado pe pinya do ubanga kunya lako go du ko ana wura pono ba yin ne na do mi ala ko nuwa pingo no ubanga na pui de juye to weka dong yo alle gidon kong dong ulegi gini Maka kemo nyoda e balo kenja bira ko ba pondini ni woro lege woda jala kristo te jala pondini gere oya pondini shoga kumu koni kurano bilego muluko boja kumu koni kurako be bilego Ubanga ka chwiri mo kokar pepere neno Agari kuni pin mo mileg duju da roma roma Gar mo ya bire mo mileg no ngwati mo giyo jone jo le go banga pa mo leg do me Windin be ma ka kemo Windin sho ka kumu koni kura no pi lego Mulu ka buja kumu koni kura ko be pi lego Ubanga ka chwiri mo kokar pepere neno Agari kuni pin mo mileg duju da roma roma Kar moja bila mumlegu no ngwati mo giyo jone jo alego banga kongo leg do me. Bino lera moja ti te grume lipping era pondini. Bero dau ruata yera yera ni warukiti. Lago bino pingo te kubuni mirko mo yera dungkam. Ubiru pingu de kubuni mirko mana yera dungkam ujori ni yera mana yer ni pimir mana poruna porajia ana kelu nyinge ni miso kwang rip wago wago jokuri kwang ramu kono enu kena juri pipingi yo ene tuwa no ena nena mitu tuchudang wago biru pingu de kubuni mirko mana yera ran nero te yeru miso milanam Ubiru pingu de kubuni mirko mara yera kanlim Ubiru pingu de kubuni mirko mara yera kanlim Yoni yera yera mara yera ni pimir wala poruguna porishap Ana kelu nyinge miso piu ibi Wago chwago chokuni upiu romu kono Enu kena shuri pipingi yo Ene tuwano ena nena mito tucho Wago biru pingu de kubuni mirko mara yera kwa mekin Entertainment. Lago biru pingu de kubuni mirko mana yera duongko me entertainment ne yomu yejo. Imi sa juga bo.
1: Pi yom yej kere wer kwaro.
2: Bibi mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Pi yom yej kere wer kwaro.
2: Alishani huyu kwa. Bibi mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: na pube tule yere yengo gol moy pe mudora. Ni monono kayene ni moni ire purba. Pe mudori kona mede.
1: Kapapitotu nywalit te puonyo ni weng mirini dagi yonge chien binu bero.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
3: Ah, iloko kamu penyo. Iti winyo or radio. Piyom yit kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa. Iroko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Almori siri kiti kwa wala deo.

kodong yum chunya umela joni gumene melira kodong yum chunya ba umela joni gumene melira wulgom timamanu ba joni mene melira wul joni goma gena timu kina ngo igamene melira wanoku memi unu jek.